Yehowa what the antumi ye. Awuladi wa ye bio, wa ye bio. Enti sat me pa mini. Awuladi awa peja me, efri mfuto mu. Awuladi ya konton chimu. Awuladi ya ne wa ye niseya. Na mekasa ni mwenyama mkawunya kupu. Awuladi samitie ni mwenyama mewa. Na miye bonia ye.

na wa se ye nanka obone fo no opeye enim guase ye opeye yare e patuo ani ade na so esa ise debia odi wa basa kese no eto ye nso onti anopeye wodi amaye wa man kunimidie.

ene na se munti ase ne nyina yesrema mu eda no pe ya bra mudi mudai munti radin shira mu kese kese kese pa arope ye to aso na fe ya koye ni 721 we are heaven boss ya se da nyina so ni anope pa bible ene ye ko psalm 66